matam biral ma sañ sañ ba mu sañ bité kibir moko fi sañ te ken du sañ ni mu fi sañ ki ma gisé la mata xam biral ma zair se bu wer biral na batin ba bu wer ne ma ludul li dul wer

gërëjë sëñu amadou maras ak wa familial ci ñu sëriñ balla bey sëriñ talé bey ndongal sëriñ cheikh sakir dial salif fall sédem sëñu ko ñu mom sëñ daru hassan ndjay sëriñ aline fall ci kaas ba soxna nta joom sëriñ salih sëriñ modou mbeng sëriñ amadou fadel sék borom salim borom bi dina barxa Serigne Souleymane c'est que borom salum parcel angle Serigne Fallou Mor Mbaye Imam Cissé Pakhos da ngeen def Soxna Fatou ñu ngi ci parcel ñu ngi lay nuyu Badiam Ngam Adjanou gay ñu ngi ja ngeen def ci deglu bi Soxna Kouna Ndiaye Adjan Ndey Mbaw Serigne Bassirou ba ci parcel